0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: Sjajna odluka da Damiano krene u solo karijeru. Kakva energija, sakuplja se. Sad, oh, opuštenje, to je to, Born with a Broken Heart, 7 sati će ubrzo, Jan Mihaljević s vama, dobro jutro Hrvatska.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.

0: Ray Dalton. Baby's been a long, long time. I Do It Again.
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuham si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
3: Hej, hej, hej, pozdrav, najbolja ekipa. Evo ja se vozim za Selce. Tamo pjevam večeras, bit će fešta, bit će plesnjak. Lijepi pozdrav svima.
0: Jako dobro, lijepi pozdrav i sretno na fešti. Katarina ide za Budimpeštu, ali nije jedina. Vidim ovdje da i Dejan također ide za Budimpeštu, od 5 ujutro se vozi, tako da sretan put ekipa. Izgleda nisam jedini koji radi u Hrvatskoj radnu subotu, znam da vas ima. Evo prije svega Andreja, vozi se na posao i sluša Otvoreni kao i svako jutro, lakše uz nas. Hvala ti puno na tome, drago mi je da smo tu podrška tako rano. Onda Dragana javlja u pogonu od 6, prva smjena na recepciji hotela, samo jako, ne znamo drugačije. Budni od 6, dečko ja, idemo u Hrvatsku Kostanicu na Kestenijadu, kaže Sanja. Jako fora, ima vas bome posvuda, ali definitivno pobjednik jutra za sad je ovaj gospodin.
4: Evo da se ja javim. E, danas veće kava popijena i to ide se na pir. Biće danas dobro, iako malo kiše. Uf, kamera. Nema veze, bit će manje za harmoniku, ali dobro. Izgleda da me snimila sad kamera. E, ide se na pir, tako da, sorry harmonikaš, malo manje ćeš danas dobit, jer upravo me kamera snimila.

0: Jan Snova, Taylor Swift i Patient Zero, 8:36. Dobro jutro!
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuvam si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: I bome ste u pogonu od ranog jutra. Kod Tomislava se na neku foru već vari. Prije 9 ujutro, subotom. Marko sluša Otvoreni prije predavanja na faksu, subotom. Ha, čujte, drago nam je da smo s vama i u takvim najtežim životnim trenucima, kao što je faks predavanje subotom. Veliki pozdrav od Martine, ekipi Tamburaškog orkestra iz Požege, koja putuje u Zagreb na pripreme na veliki koncert u Areni povodom 20 godina Šokačke rapsodije. Sretno i sretan put. E, a ako ste slučajno u Puli i ugledate Riđokosu vozačicu autobusa, ovo je jako važno, to je Patricija i apsolutna je legenda, sad smo se čuli na WhatsAppu, jer to radi prije svega od ranog jutra, pozdravlja kolege sve koji voze u bilo kojoj branši. I jako bitno, Patricije sutra rođendan, pa na izlazu iz busa je slobodno možete onako dobaciti: e Patricija, sretan rođendan! Unaprijed i uživajte u osmijehu koji ćete staviti na lice. I čisto da ne bi bilo, Patricija nije jedina slavljenica danas. Halo!
3: Budna sam jer moram na posao, a danas mi je rođendan. 30. Uhu.
0: Sretan rođendan Ivana! I ko ti je dao smjenu vikendom ujutro na rođendan, nek mi dođe na red. Another i 54 Ultra se već kotrljaju pod nama, mislim da nema bolje stvari za ovako zaletice u subotu u najboljem mogućem ritmu. Dobrodošli u vikend uz Talk to You na Otvorenom.

sjajna energija u ovoj stvari. Niko Santos u 10.35, stvar se zove. Zašto ne bi ovako pljasnuli samo dalje? Bruno Mars, Katy Perry, Hilson Mandela i Biba, ona stvar Ankaran, to nas sve čeka u narednih 10. A ovo je I Just Might. Dobro jutro.

0: sjedaju ovakve stvari vikendom, još ako se nigdje ne mora. Oh, Miline! Nije i sam se i u 11 sati 13 minuta, ubrzo kroz nekakvih, kako kod koga, 45 minuta, sat vremena, sat i pol, dva, slijedi ono najbolje od vikenda, to je onaj vikend ručak. Znaš, kad se cijela obitelj lijepo skupi oko stola i onda uživaju u plodovima onoga što je neko u tom domu iskuhao. Halo?
1: Idem, daj, moja sista kod bake Slavice gori na Brivku Bočić nad Ludbregom na ručak. Baka nas dočeka, mi sjednemo, krenemo jesti, a baba veli, ma ja bom samo malo probala, nisam ti ja gladna. Dve minute posle, pun duboki tanjer juha i graha, tri fete, kruha, luk, kobasa i još biće, dej zapri vrata, puše me križa. Veli, baba, ja sam ti se zbudila oko 6-7, a sestra mala 6-7. Ha, baka joj gledi, kakvi 6-7, ja ti veli kad sam se zbudila, ti mi tu broje, vićeš kaj te. I onda počne u svojoj juhi. Ja ne mećem samo soli vegetu, kakvi mladi, ja hitim nutra kurkumu, papra, kim, džumber, čelenu, papriku, još malo ljutoga, još onaj moj začin kaj mi je dala žena na placu u Ludbregu, veli, Filip, od ovoga boš vidjel istinu, ja ti pojem tu juhu s dvoje začini, i tim tajnim začinom majtica mila opremi se treće oko. Vidim cijeli Ludbreg iz brega mojega kak dron. Vidim Dubrovki od cvetije, vidim kuk posi dole, vidim malte na cesti, ne plaćamo od smijeha. Larisa još viće 6-7, baka Slavica na kraju pogledi, moj tanjur veli, buš ti poveš to, ak ne buš bum ja, da se ne baci šteta je. Otvoreni tvoj Feel good. Feel good. Da, da, da.

0: sam, bitno je da sam tu i dopustite mi da vas samo kratko nešto pitam, odnosno zamolim da mi nešto kažete. Kasandra, Petretine, care, možete li mi, molim vas, ovako čisto za probu reći osam?
1: Osam.
0: iPhone, dinosam.
2: O, da, vraća se.
0: Na Otvoreno.
2: Tako da, ako želite vidjeti kako je ovo baš izgledalo, društvene mreže Otvorenog radija, a nove informacije

E pa to nam je trebalo, pjesma o prijateljstvu i onim najboljim, najzabavnijim iskustvima sa ekipom. Zanimljivo da su baš Fast Boysi dva brata zapravo ovo napisala. Znate kako smo naučeni na ono ljubavne, ali treba se posvetiti prijateljima. Mislim da su oni jako bitan dio našeg života. Tu se svi možemo složiti. Ovo je bila Music Sounds na u Vikendu uz Otvoreni, a ajmo sad kad smo već spomenuli te ljubavne, onda će nam u DMC malo pjevati o tome. Slušamo Show Me Love.

0: Ove Hozier i Too Sweet, dobar dan, ja sam Anja, vraćamo se hitovima brzo, ali prvo Paulo sa friškim informacijama.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova. Otvoreni.

0: Bibi Rexa i David Guetta pašu kao sladoled i pomfri, a to je jako dobra kombinacija, probajte ako niste. Još jedan njihov zajednički hit, slušali smo Sad Girls.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
4: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
5: Tri karaktera,

prvi puta zajedno, a već tako dobro zvuče. Calvin Harris i Jazzy u Vikendu uz Otvoreni. Slušali smo laganu Satisfy. Ja sam Anja, bok, bok, i moram vam reći, gejmerice i gejmeri, uskoro nam izlazi igrica GTA 6 i mislim da se najviše možemo veseliti ni manje ni više nego radijskim stanicama, ako se onako uđe u automobilu toj igrici i onda se nafrlji na maksimalno. Raznih stanica ima, ali Flash FM mislim da će nam biti najzanimljiviji. Vrtit će Charlie XCX, Pink Pantress i miljenicu Zaru Larson. Evo, čak i u igricama znaju koji hitovi su najbolji, a mi ih naravno već sve tu spremne imamo. Ajmo onda na Tajlu i Zaru Larson, slušamo She Did That Again. Sigurno će se i ta stvar zavrtiti u igrici.

samo ljute žene. Katy Perry je sve izbacila što je stoji na duši od rastave sa Orlandom Bloomom. Kaže da si je prvi put u životu dozvolila ljutnju. E pa treba zapravo sve emocije si dozvoliti, bile one ugodne ili neugodne, ali je još bolje kada ih se kanalizira u ovako dobre stvari, poput Watch It Burn koje smo slušali u vikendu uz Otvoreni. E, ajmo sada na ovaj drugi spektar emocija. Ljubav i miru i uz Oliviju Dean i So Easy to Fall in Love.

0: slatkice jedna slatka. Novi ženski vokal na sceni. Stella, Lefty i Boston u vikendu uz Otvoreni. Mi vam tu jako volimo plesati i pjevati, pogotovo u večernjim satima. Pa nam onda stigne Vedran Car i uživo miksa party set koji je odličan za sve vikend planove, to jest subota planove. Je li to zagrijavanje za izlazak? Ili imate kućni party? Ili je možda party u krevetu ili pod dekicom? Za sve on ima sve to spremno, sve to, jel? E, uglavnom, kreće od 21 sat, da ne bi bilo da vam nisam rekla.
1: Ma ko još subotom na večer ide u kafe bar dok je na Otvorenom? Vedran Car!
2: Feel Good Klub uz Vedrana.

0: puštamo hitove non stop, jer malo hitova, ha, nema smisla. Otvoreni, samo hitovi.
1: Ajo, Big Wave, sa na majkom.

kako bi hladni dani odmah postali ugodniji. U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.